Drāmāga skripta Lieva Fadāja Kulavālī, Fatma Cīnat. Drāmā Kulumga Bērivī, Muhammad Ramīs, Aishat Naima, Aishat Zāja Mūsā, Yusuf Abdullah Haris, Navar Bint Zubair, Adi Aishat Fina Firāk.